0: ですか皆さん、チームワークですよ。
1: 了解。
2: おいおい、足引っ張ってんの誰だよ。
3: どんどん先に行っちゃうソラルさんでしょ。
2: 俺はみんながやりやすいように道切り開いてるだけ。
3: 俺はそっちの言い分でしょ。こっちは迷惑してんだよなあ、坂田。
0: 全員死ね。
2: ああ、俺まで。あくまくお前だけは
3: 言ったな。